Iko te malu tato kainga I te tu latenei e te hui hui tato ala leo tenei e hokatalo hatu ki te malu koulua. Malau ni te ingoa lavau I e hiu, tona ingoa ma malu, tona ngeo paia e hokatalo hatu e ki maua ki te koulua. Ma malu toke lau, mai helewa nga kaukau na te tua, kahetai ki tona alohom tona ngalei e mauho ki koulua te ola ma lolom te manuia. Na hea ngai hoko koulua mana launga hoki piko te hekau hoki te hau tenei. Ia e mautino hoki lava e heo heo nilo te anganga paia ke te ki tātou e tuhi hoki lava kona he kauma tono hui nangalo mo ki tātou ni he kai tai lai ki te koulua wa hui tāho ki koulua kai hako manu ia te tua ki te koulua ia haka talo hatu la mo koulua te nei tu la hui a hui na kaukau na te tua ia henga tau ki lai tēnā haka talo hatu ki te koulua mamalu toki lau mamao maloni na tau pulenga e tolu na hatu paipai e tolu na umanga e tolu tupulanga e tolu ko tātou hanao malo Hatalo hatu, ite ngō pai o ye hiu, e hatalo hatu e kumau e tene tu lawe hoi maloni. Hokai taila hilele ki te tau kila ngai koulua. Malu toke lau ia, toke lau hokatahi mo ki tātou. Hoka ohonu nonu ma atahu, viki a lava, ma mawalunga lava te viki ngau te tua. Ina mea umale leo hai ki tātou. Ia, anai hola ke hotali, e hatalo hatu mo koulu hotali e maloni. Hokai tai hoki te loho te tua e ulo ki tātou, enu noho mao hoki mo tātou. Toke lau ma tātou kainga mai toke lau kai ono paula wakua hoi hoki ki tātou na nohoanga I e nei ni uhila maho tālia ma mea hoki e eno noho ai ki tātou we can call it I'll say our places kai cause we home is always home toke lau ni kao nā mei e nei kua aumau ai ki tātou ia e viki e te loho te tua hoki ki antau hinga mana pui puinga ki te mamalu o toke lau katoa kua mahaia hoki tātou ke maua pia te ola ma lohi ma lolo e ola mai e lava ia he uma ke pa mai nei ni e hoki tai loho te la mokou loho tālia ma lo ma lo le ma lo lava te tau hika inga hoki e ni uhila tātou uma le Aotearoa ki nei hao lawa I te motu ila lo hao ki lunga te motu I matu mau north e whakatalo hatu mo koulua I te ingoa lawa o ie hiu kua talo hatu ai ma hako he tai e ki te tātou te mana I te langi awa kanahe no lawa tanu tau hinga mi te ki tātou e ui lawa puko hea lawa te lahi te taimi e he mahai ki tātou ke mana tu ai ki tātou mai ko he tala moni taku tala tenei hoi etu e lahi lele nā taimi e he mana tu ai ki tātou ia ie hiu ae ke ilo ai ki tātou ma tali tonu ki tātou te kehe lawa o te aloha tātou te mana e he mahai lele ke tuku tia ki koe ma au e ie hiu Ele mai e hei hei mei te langi hei mei I lalo I te lalo langi nei e hei e lawa he tahi mea e nā mea na hoi te tua e mahai ke tuku kehe kehe ai ki tātou ma te aloha te tua mō ki tātou ia e hoka amene hoki lā ki te hakupu tēnā wa ele mai e lawa tuhi paia e he mahai lele te tua ke tuku tia ki a koe tuku tia ki au mō ki tātou uma lele e vē lawa ele mai te tuhi ai hea ia e ngalo I te mātua tu lou hoka hiu tanu tamā ka he tai tai lele ke ngalo koe pe puli koe I te tua vena hoki au wa e hea ko lele ka hei tātou mahau hau ki te vāe ngalawa tēnei o te e he mahai ko ki tātou ta mātua na hanau mai ai ki tā e ni e te tau lava ke iamana tua lava ke tātou I taimi uma, taimi uma, taimi uma. E vena hoke koulua nā mātou I e nā kua iei nā pepe I taimi nei. Ka e iei lava te taimi e ngalo ai te koe hoka hiuhu tau pepe tu lou. E veo te le mai tuhi paia ko nā tala I e nei ea te tuhi paia, tuhi hia ia. Ni? Ka e he mahai te tua oi hoka ngalo ki tāua. Ni āma ni āma ni ā, ko tāu e olove e olove, ka o te hilahoanga te tua, ko na hohonga o te tua le mai, e ke kila e holawa ki te koe mau ki tāu o mea e hoai. Ia, ma tauhi mai, ma tau kila ki tātou. E hoka he tai e la ki tātou ki tātou te mana I te langi, vi kia te tua, wa e he mahae ki tuku la hoa ki a koe mau, I tāna hilahoanga. Ni, taka tālo hatu e laki te koulu malu I tātou ala leo tēnei, vi kia lava mamaua lunga lava te viki ngau te tua. Ia wai, e tū mau lava I te ki tātou te hokatau vā, wau tātou loa tanga te hokatau vā. Ni, ka e o ia lava te viki ngai nā mea o malele.
E o que tá tu lá tá tu pete nei ka tu tá ma ka talo ha tu te na mo ko lua. Ah te malu tá tu ka inga to ke lao ha ka tai nei.

maluta to kainga a mehele ve kinei I au kilani kinei ni mole mole ko te e haite te ako ngā hiva a hoka oho I te istama ki hoi te mela mamahini e hai e koto ako ngā hiva nā kainga hoka oho I te lua I te huiahui te hoto nei te kaheo nei ni Velo ko taku lea tu, ia wailoho ki lawa e atahu ki la tou, ia la tou ngā mea ma te kōnga e hoi ai. Ia vena hoki la ia nuku nonu. Ka ko te mana I hoki te tūlanga kua iei nei, kua hoka opopu mai la maolo henga. Ni? Kua iei hoki la te vaenga, kua la tou kauma I hoki, ia olo henga e veho ke loko nā tamahoa nau I lawa iei nā ola ke a la tou mātua, nā mātua, nā mātua I olohenga. Ko la tohu ki la tēnā kua, kua hakataunuku ki la tau te tahi kauhiva tēnā a olohenga. Tōna uinga la kua hoa I a kauhiva. Ni? Hako he tai, kua mahai e nā hoa nau I e nei, oi hoka tino te mā hoka tā uangi a hoki, ia mā hoka tūlanga mai, ma opo mai hoki o lohoinga ki loto I nā mei e nei e hoai. E ui lava. Tulou ni. E ui lava ko heki kaumai e iau lohoinga tino lava pa tino lava ki toke lau ki tātou. Ako te mea tāua kua iei he vāenga vēnei kua hei tū hiva kauhiva vēnei ke ma tātou kāenga o lohoinga ni. Ia atono ki lahe vehau he taimi kāla. Ka tumu hoki la ki tātou ni tahi tino mai nā whenua e tolu ki te langolango ngia ki lātou hoki a lohenga. Ka e hei he me ko Nathan ma pāmata ko ki la ua tēnā ka amata e ki la ua te haka lāpata patonga tēnei ma te tau haka maopoponga o ki lātou ni e ie o lātou ancestors from ki nā I o lohenga. Iyo ka ko tēnā na kaha launga la iene o kumulimole kumulimole ia haka oho te tate lua I te istama ki te mea lava mahani hoi e kotou ako ngā hivani haka mana tu atu koului e tino ko nga tuai ma te atili tuai e nga ako ngā mea tatou ni ko koutou la e olo ki kina ki nga ako ngā hiva kai hano au ki te hale hea o I talo mo koutou ni ia henga tau ki lai tēnā ako manato atu ko ki tātou ke lehi tala ni nga pālota ki tātou ako mole mole hai ko tō leo ni hai tō leo ke tātou ilo ako malawa te taimi tēne ke lehi te awala e tuitai ki tātou e te national ni I ko lawa hai tala venei atu e ko tātou umarele ko ko te lahinga lawa o nā mena he honi mai te leipa ki te ki tātou Ka koko e lava la, kua toho ki tātou, pe kua tomi ki tātou, kua hoka hui hoki o na tomi ki tātou, te national ma lātou hai mea. Ko te mea moni lava, ko te national lava e tū lava ki lātou mo, ki lātou lava I e mau mea. Ni? Ka ko te leipa, tēnā lava ko lua I loa, mamala malama lava ki ei, e tau mo hai lava te leipa ke tū mo ki tātou I e ia. E he lahin tātou mea, ni? Ko te tūlanga lawa ia, ko tātou e mau mea lawa, mau kolo lawa ki tātou hoka te anganga, ki te au lawa tēnā, ni? Kai mana tu hoki la, ni, hea kili mumua e koe te mālo te tua, oi hoka opopo lahi umarele mai ai nā mei e nei. Ka ko te tūlanga lawa tēnei e olai ki tātou, ko te lawa e hoka mana tua tuai, tō leo, tō heao, matau ai a tatau, mahai ai koe ke pālota, pe ko ai lava te hou koe ke pālota ki ei. Ka ko au lava e heo maari atu ki o au taha, toku tei, toku uheo, toku mātua, nā pepe, ki la tau te huru valu tau hanganga ki lunga, hai ke langona mai toku leo tēnei, tatau ala leo tēnei, ila tau mahai ko ke, stari mō mō pē ai koe te nesu ma te leipa pe ko te hea lava te itu pāti e hou koe ki ei ka e tamā leo lava mō toku tangata vai vai tēnei ma te haka tau vā tātou pālota ko mō te pālota mō te leipa
ni he he ni la he mai ki te ki tāua. Kai, o te mea moni lava, e pule lava koe ki te ko, e a koe lava tonu. E he hoi hoki te mea lea tua iau. Ni? E he hoi te mea lea, kai, e ho koe lava ke, palata ki te nesno, hana ki te nesno, kai, ke mātau mai ko ulua. E he tai tele te nesho hui tokanga ki te ki tātou ia, ia he in tātou, he in tātou koloa man tātou, e ko lātou he hoi aki mai lava ilunga, e ko te lātou mea tau mai lava ke tilichi lava ki tātou, ne? Kai, ia, te tūlanga la tēnā o te haka manatu atu, lehi tāla. E he mahai koe ke lehi tāla, ai tu lou, e he mahai koe ke pālota, ka hai koe he ki lehi tāla. E he mahai koe ka, ina, e whitu, pe lima i ahe o ka koheki, e whitu i ahe o ka koheki i whaite lehi tāla, ko tēnā. Kai he mahai koe ke pālota, tu lou, to haka hea ko atu. E whitu i ahe o koheki huaia, pe lima i ahe o koheki huaia te pālota, e te tau koe, e mahai koe ke lehi tala lava te, i taimi tēnā o i pālota ai. Kai ka hai ko te ahe o e huai ai te pālota, te hau tonu loha i te pālota, ka hana tu koe ke lehi tala he ai la, ko he mahai. Ne? I taimi la tēnei, ko te hau hitu no vema te ia e huai ai te pālota. Mō koe la, tau mahai lo ke hano lo koe ki nā konga e mahai ai, pako te hano ki te post office, ni e mai ho ke le hitala ko ki na pona io tena ni ka e ho ka tai la hite a ka tai la hile le te he to e tai o ki la e tai te ma ma natu atu mo le mole na ulu hine pala vai e ne e vinga tu ai o ki la ko te ulu i te pakala va tene te Central Park in Kinei Mangele Robinson Road ni ona he lulu aha te he hulu, hano i whaia na ngalui ngā koe, na he kaupo he alawa. Ka e aho alo te he hulu, he au tau tāwa le, he au kilo toi te paka tēnā, ka watu ai ni au hinepa, ulu hinepa, kua hei e ni hea mani, ona ko te penihini, e tūlanga i te penihini te vai tau tēnei. Ka e hei loa tu lava, kua strike he laki, i ki nai teimi tēnā, hatoa hana tu koe kai mawai hea mani, ni? Ka ko te uluhi nepalawa teine hoi tala tua, i kai keilo hoki la, te lahi ngau taimi, e kua maua hoki la na fruits for free, kua lahi ko na toothpaste, ko na mea moli, ko na, kua lahi lele na, ko na, te lahinga o nā mea ni koloa kehe kua kawatu hoke nā company ke heoheo ni e tuai ma sapoti ai te vaenga tēnei o te community i loto lava i kina i te pāka lava tēnei kua lahi nā koloa kehe e maua tau anoa e koe kua maua e hoki mana keke mana ni e lahilele nā mea likiliki vale koloa likiliki vale vale kua maua i kina e tuha tulo ki nga tā vale. E tuha for free. Ko hoki la hele atu ko te ko e ala te maa takule atu ko nga uluika. Nga uluika ilo te hale koloa. He wepe kato te tanga pepa he koe lo iye po kote e hua hai ukele vai hua kilo. He wepe iye pe kua he hulu tā la i te kilo. Ni ka haila pe hoani au ika e heo vei pe tai tolu hulu luhulu something luhulu tahi na ulu ika e hoa kako te mea te ia lea tua iau pe katoni au hinepa ulu hinepa pe tolu hulu ki tolu he hulu ni au hinepa for free kaka e iei te hei e donation ni pe hea lava te ilo toi tau tavale kaka hei lava hei he coin e anu pau lava you can hei iei kaka hei mahai koe ke hoki he tā la kai kaumai ia uluhini pa uluhine pa e tolu he hulu hei mauangi ena haka manu ia ngai ena ni haka manu ia hoki na me iei e ui lava koni uluhine pa kai ia te kai hoki lava ia ki tato koe mea ika ni io ka hau ki lai mamau mai mō koe ki tau penihini pako hea lava ia he mea he mea ie ka hai koe hokea ke vili mai ni vili mai la ki te
021-203-7433 ni o lua tahi lua o tolu huitu hua tolu tolu. Telhoni tēnā oku ni. Telhoni tēnā toli he kahi koe hoki he ki he ului ka kako koe e mamao ni. Kako nā heo lulu e te mana hawa laile. Ni ka kaheo ki lako koe e pihi. Iyo. Ida e mahai au ki hana tu momoli atu. Kaula ka kou he hana tu ki Hamilton ka mole mole. Ni. Iki nei lava I au ki lani mahai au ke hai koe ho ki nea ulu I ka. Ni. Ko nā heo lulu mana hawa laile. Ko nā hawa laile lho ki la. Hewe ke tau le atu pea venei. E mahai au ke hana tu kona heo lulu. Kona hawa laile, yes. Kai koko e lai hau piki I toku huale. Awa, te hau tēnā hea heo puku puku lele tā pena pena I au mo toku hea pati. Tulo heo te hea pati. Mo te hea pati te tua. Ni, mole mole. Hai la koe hou ke ini au ikai te hawa laile. E mahai au ke tukuna ai kai te huale. Ka koko e lai hau oi piki te huale. Ie kako te heo lulu. E vena hou ke mahai koe ke heo ke piki te huale. Ka ka heo ki la koe hou koko hena tuke moli atu ki te koe. Ia o lua tahi, lua o, tolu huitu, hua tolu tolu. O lua tahi, lua o, tolu huitu, hua tolu tolu. Mali atu ki tātou kai ngai mamao, na hea ini o wahe mahi au ke hana tu mumoli atu. Pele la tu ke wakalele ke mumoli atu na ului ka I enei. Ka e, ia, mahai la wako ulua ia I lunga ki nei au ki lani ka hai ko ulua hokin me venei. Oi, tēnā te nume la kutu kutu, kalanga mai ai ko ulua ni. Ka e, hoka he tai lahi. Ia, ke tātou pehe tēnei ni. Ia,